0: Vas skladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi Rock Radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

zona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: Whenever you're ready, we're rolling.
1: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.